quish kmutu. Tabo yendo mununam. Met kat ninu. Nanda tu. Pesis nanda tu. Nuinas de tu. Astem stadjate. Uimas katiamanu. Utnam de jinu.